ñen ñi sax reey nañu deglu ku tok di wax ci walu yalla ngir seen xol yu yaq té niki ci warati mersi la bo xamne mu ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat ni